0: da gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nka ni meji lani be ni sa e bi owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gbogbo bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin yin lo kangeli ri omo ba olo iwo gan langeli an eje nsoro die ni pangeli gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gbogbo eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gbogbo iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le toto le pa odidi ilu run ti oba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu eyan angeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won ofi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli meji la meji la iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori po ti boye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sister igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju le orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan ko le se mo ma wa bi angel dide eyin kan be bi to je wipe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran o lowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lo angel fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lo angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o ti daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni langeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko sin ti won o le gbe won le gbe ago obin won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan enikan ni losu kefa nteyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ni ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan ba mo po wa Olorun gbe eyan ni wa ti n ba so ti afi gba n ba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi n ti won o ba so fun opo wa n to si o le mo mo a je n pase ka angeli o farahan. E ki gbe angeli mi farahan mi. Sit down. E joko sa. Idi to fi gbodo farahan ni ko wu oja re nbe lo re. Awon angeli bo se ri hun. In to fi je pe en to fi yato, won ma jowu eyan. Ki mo ni ma se. Toro lo n fi wa soga won. A si lagbara to won. O mo mo ko won si wa labe ni, but to ba mo ko le lu angeli, o le lo. Mo ran ti jo kan kan nu awon iranse Olorun wa ni sin blessed memory. Won lo gbadua ninu gbo. Bi won se wa n gbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si, o le ti ji lo. Bi won se gbo ko le ji lo, baba ni Yesu o. Moto temi. Eni ki ati e se bi baba o bo ta ni. Baba ba dide. O ba ko ju si bi pepe o ni baba baba mi o pa ru angeli mi mi angeli tin ba mi sise mo oni ki angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo adu ati mo ngba lenjo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara si ami ayo re de e ki gbe ayo mi de e ki gbe dada ayo mi de. Sit down, sir. E wa pe ti mo tun fe fi kun angeli re yara sise je leda re lo. Ki mo wi? Angeli yin yara sise ju kini lo. Won ti yin leda re je ndanu danu. Leyin odun marun leda re le meja. But laarin osu kan angeli re leja. To ba consult e dada. And that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin. Angeli o boye re le. Won a wa ba omo eyan. E ki esara tin ba langeli oyo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra a kan mo koja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru se yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kan pa haleluya o. Ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawo eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi li o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti o ba ite jo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano. Jesus si ba won yen rojo titi leyin gba ti Jesus ji nde tan won o si mo Jesus won ba lo won si jo nsoro titi o da won dele bu kan ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti serve won kaluku won ni Jesus si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se ya si mimo o nu loju won apare. Igba yen ni ye won si ye en ta jo njeun da o ti lo won o je nje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambarin won si ti barin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori ni o fe ko ori hun to ba fi ori hun yo ji ori hun o le wa ni inform enikan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti ese fun ra re won kan ni ki n gbowo ifun ni gba o di mo baboko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni go ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni ni bi so mele nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday ojo monday or tuesday bẹ́ẹ̀ ni mo kan gba láti nínú fóònù tan ná sọ́bẹ̀ mi bí mo ṣe gba láti yẹn kán náà mo ní hello we speaking ohun ọmọ fẹ́lẹ́fẹ́ obìnrin fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan ní hello pastor mo ní we speaking ó ní ìyẹn kọ́ ló mátà báyìí ẹ mú pẹ́ẹ̀nì yín ẹ kọ password yìí lẹ̀ mo ní password for what ó ní just do what I say mo bá mú pẹ́ẹ́rù mo sáré mú o ni ẹkọ ni slant form ke to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight bo ro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini kin ko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ki mo ti e fe gba lo re ti ma fi pe olohun pura mo ba mu howlat oni eight to nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kini mo se fun yin ki le fe kin se fun yin kin le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si oni now eni su mo ni how old are you oni I am 26 years old mo ni where are you calling from oni from Jamaica mo ba mo se bi opin mo ni awa eyin tan mi o eyin tan mi o eyan ki tan mo ti si a testimony more than 1000 times eyan ki tan mi o en ba tan mi o tan rare mo ni tori jeje mi mo du o kan court ni mo ba so bolu ti mo ni mo fe sare lo si bank mo ba lo si di ape eyan le gbowo ti oni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo dijo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se eyan mo try number angeli ni na wo e kin bi gbogbo agbara gbadua mi mo bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atohun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo ipo oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma nsa pelu mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinary ani baba yi o ati jo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi nko wa papa julo lori ore ma jemu ati jo te tin so re ma jemu mi fi sere mi fi sawe wa rara rara mo so temi mo so ta won mo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re ma jemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olodun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fo mi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni daniloju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ilédùmarè ó clear ẹ̀ nípasẹ̀ pé yìí bàbá mi mo dúpẹ́ o ẹ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní fáyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o mo ń gbádùn pé yín ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ thank you so much sir.
3: Olúwa ọ̀ṣẹ́ o.
4: Olúwa ọ̀ṣẹ́ fún mi o bàbá.
5: Hello bàbá mi o. Angele o ti bẹ̀ mí wo angele àlàáfíà. O te bẹ̀ mí wẹ̀ ní 77 ta ṣe èyí o torí pé etí kan ń dùn mí látọdún tó kọjá o ti pé ọdún kan báyìí tí etí yẹn ń dùn mí tó ń pariwo yo etí mi ò kí ń mí sí mi bó ṣe ń dùn mí nìyẹn mi kì ń gbọ́ dáadáa mọ́ làwọn ọmọ mi máa ń sọ pé àmọ́ mi mi sẹ́ẹ̀fẹ́ di ọlọ́run má jẹ́ kí etí yín di o mo ń gbàdúrà etí yẹn tó bá ti kù díẹ̀ ọ máa ń dùn mí tó bá ti dùn mí tó bá tẹ̀yà ọ máa fòmílẹ̀ tó bá ti ọ máa tó padà bẹ́ẹ̀ ni mo ń bá yí títí tí ọdún ọkọ̀ torí etí yẹn ìkan tó ń fọ etí yẹn tó ti ń dùn mí lọ́dún tó kọjá mọ́ lọ́sùn ẹnìkan wá pè mí lọ́gọ̀jọ́ òru ọgọ̀jọ́ òru ló pè mí mi ìmẹ́ni tó pè mí yẹn lọ́ọ́ nọmba nínú nọmba ló fi pè mí mo wá sí ìlú bọ́ọ̀sì ọkùnrin tí mo fẹ́ gbé ìlú yẹn ẹ̀kọ́ tí mo gbọ́ pé èlò mi gbọ́ lẹ́ẹ̀mejì mo ṣàǹṣe ìlú èlò èlò kò dá mi lóhùn mọ́ bọ́ọ̀sì ọ̀yẹ̀kọ́ ni mo gbé ìlú tọ́jọ́ bọ́ọ̀sì ọkùnrin àti ìgbà náà mi gbé tara mi mọ́ etí mi ọ̀ báláǹsì mọ́ bó ṣe ń dì ní títí tí ó ń pariwo yo ìgbà mi ó máa dàbí pò jò ń rọ̀ létí mi mo dúpẹ́ torí pé èmi náà mo ti rí ìtúsílẹ̀ áńgẹ́lì mi ti tú mi sílẹ̀ áńgẹ́lì pé yín ó ti wá tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ti rí áńgẹ́lì àlàáfíà mo ti rí áńgẹ́lì ìwòsàn mo dúpẹ́ o mo lóore o mo júbà rẹ o torí etí mi ti wà ní àlàáfíà báyìí torí ìgbà tá à ń gbà wẹ̀ 77 yẹn mo ní ọlọ́run pé dékúlẹ̀ pàtàkì wò mí sàn rí áńgẹ́lì ìwòsàn fún mi ó sì áńgẹ́lì yín ó sì rí áńgẹ́lì ìwòsàn fún mi mo rí ìwòsàn gbà mo dúpẹ́ o mo lóore o mo ti gba ìwòsàn ní 77 tá a lọ tá a ṣe ní gbági mo ti gba ìwòsàn ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o mo dúpẹ́ o mo lóore o ẹ ṣe bàbá mi mọ̀dá gbogbo ògùn padà bí jésù o.
0: gbogbo ẹyin tẹ wà ní sona church ibi tẹ ti ṣe sunday yẹn náà lẹ́ẹ̀tì lọ ṣe service ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run àǹgbára á dìílẹ̀ fún sunday tó ń bọ̀ mo mọ nǹkan kan tó dá mi lójú ẹlẹ́dà ò ní fi ọ́ lẹ̀.
2: bàbá mi mo ní testimony o testimony tèmi náà jáde nínú oṣù june 2026 my testimony has been coming ever since i've been coming